0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Enrique el Culata canta por Granainas, acompañado a la guitarra por el niño Ricardo.